Tumi da lafiyar shi tafin Bauchi ake sauraro. Halin yanzu agogonmu karfe 6 lokaci ne zamu kawo muku shirinmu na gaba, shirinmu na daga cikin harshen jaranci wato jarabalasu.

Muhammadu nema garba no mashiya hawa shima akan dote nai kan nauku ma wanna alhaji musalima yayi hawa saruci umar dahi yayi yayi hawa kan leki sarjin malamai ya haushi baba ma ji hadu da kar shima yayi hawa nai sannan ne na gaisu Abdullahi Aliyu ma ya yi hawa wannan dai ina na da la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Sarki ne ya nada su ko wanne yana yi masa magana alayiwa ya koma ba
1: na
0: da da na
1: bauti
0: na bauti
1: da
0: dangare
1: na
0: da da na bauti ko wanne ya ce ba mani Allah ne da dangare
1: na da da

Abubakar mamman noma yayi horo ayi noma ina mutanen daji ina mutanen gari Abubakar yayi horo yace duk koyi noma yace duk koyi noma kun masara ta da mu'a ruwan sama yazo damina ta fadi mutane ya uwan mu ko daugare man ku yayi horo ayi noma dama ya gaba dan lafiya malam mamma ya gaba ko kira jar man dai cha kira jar man dai cha garba noma ba raina ma ba gama ga gaba dan lafiya malan garba

ku zo ku ji kalmar gaskiya. Amma ba in ku kuna san gaskiya. Dan kin kun yi kidan ba ku tsira ba din ma kun ji kidan ba.

shugaban kasa kan tuma wadanda suke zamani yanzu ku dauki halin ta Ahmadu Bello a zamanin da yana yin mulki haƙiƙa su

ta fauri dan su barayi ga wani horo wanda na yi maku ko san Allah ke baiwa kuma ya san Allah ke ka

0: to ita ce wannan wakar da na fara ta farko wanda mutane suka dan fara ji shine ma sunan yayi karfi
1: al'umma za su so ji ko yaya sunan mawakin ya sauya daga Ali Isa Jibrin zuwa Ali Jita
0: ta samu asali ne lokacin da

0: lokaci ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau, shin ya kamata iyaye su bar yaransu kanana su mallaki wayoyin hannu?
1: Iyaye ina za mu je? Wani irin tarbiyya, wani irin rayuwa muke ciki ne yanzu?
0: Sai ku biyo mu cikin shirin don jin wannan da ma ƙarin wasu rahotanni tare da ni Kamaluddin Nuhu Ilela.

0: wannan shine gaskiyar da muke gaya maka wanda babu shakka ko kada a ciki babu kila wa kala babu taraddudun babu fihi qawlani yawanci duk magana idan ba ta Allah bace za ka ji an ce fihi taraddudun akwai taraddudi a ciki wani lokaci an ce maka fihi qawlani wannan magana akwai maganganu guda biyu a ciki wasu malamai sun ce kaza ko sun ce kaza wajen magana ce ka fihi qila wa qal an ce wani abu akwai wasu sun ce kaza wani sun ce kaza ma'ana ba magana ce guda ɗaya wadda take a yanki ba amma wannan ya ce lai wanda kake jin nan magana ce ta gaskiya alhaqqu min rabbika gaskiya ne daga Allah ubangijinka kuma gaskiya guda ɗaya ce daga kinta sai ɓata wa ma za ba da alhaqqi illa dalal in mutum yake gaskiya to sai dai ɓata don haka Allah yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhaqqu min rabbika ya rasulullah duk wannan tarihi da kake ji wannan kissa da kake ji gaskiya ne daga Allah ubangijinka babu shakka a ciki ko kaɗan don haka ba za ta kuma mutane kar ka kasance cikin masu yin shakka
1: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا ثم نبتئل فنجعل لعنة الله على الكاذبين
0: ومن أجدك في إنبار ما جاءك من العلم وقلت أعد وأبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتئل فنجعل لعنة الله على الكاذبين wanda nasu annabi isa sallallahu alaihi wasallama yayi ma wadannan baki nasa nasaran najrana bayanin wadannan karatu tun daga farko wannan sura na Ali Imran har zuwa nan sai suka ce a su wannan karatu nasa duk ba su yi dishi ba Allah ya ce ba man hajjaka fi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi duk wanda yayi jayayya da kai ya rasulullahi bayan wannan ilimi ya zo maka daga gare ni wanda babu ƙarya a ciki wanda gaskiya ne tsanta babu ƙarya a ciki babu shakka a ciki min ba'di ma ja'aka min al-haqqi bayan gaskiya ya zo maka man hajjaka duk wanda ya jayayya da kai yake yadda da abin da ka zo da shi ko yake yadda da abin da ka gaya masa wani ajiyarwa fiye a cikin abin da ya gaya maka min ba ji ma ji haka min ilimi bayan gaskiya ya zo maka sani ya zo maka daga Allah ubangijinka wanda tsantsan gaskiya ne babu shakka a ciki babu taraddudin babu qawlani babu qila wa qal to ka ce musu a zo a yi mu'amala a zo a yi sirwa cewa in mu ne masu gaskiya Allah ya ba mu gaskiyarmu su kuma su ce idan su ne masu gaskiya ko kuma idan su ne ba su da gaskiya Allah ya tsine musu yaya mubalan za ta zama dama duk lokacin da aka samu jayayya tsakanin ƙarya da gaskiya aka yi aka samu mabita to sai a yi mubahala mubahalan nan ma nan taron tsuwa wannan ɓangaren da suka ce abu kaza gaskiya ne su ce Allah idan wannan abu da suke faɗa ba ƙarya ba ne Allah ya tsine musu su kuma da suka ce wancan abin ba gaskiya ba ne su ce Allah wannan abin in gaskiya ne Allah ya tsine musu su yi tsinuwa tsakaninsu ya mubahalan zai zama sai Allah ya ce musu da haɗu za a gaya musu ku kun ta'alau ka ce musu ku zo ga baki ɗayanku nadu abna'ana wa abna'ukum mu kira mu annabi Muhammad yake fada zai ku kira yayan mu kuma ku kira yayan ku nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum mu kira

0: kuma ku kira matan ku wa anfusana wa anfusakum mu mu zo da kanmu kuma kuma ku zo da kanmu summa nabtaji to anan ne ga sai an zai Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Ali yace ku zo mu je mu yi mubahala da waɗannan su kuma sai suka ji fitowa sai wani daga cikin su malamin sai ce musu wani a gefe daban kun san cewa mutumin nan gaskiya ne Allah ya aiko shi kuke musu da shi da dangan wallahi idan kuka sake kuka je kuka yi wannan mubahala kuka je kuka yi wannan rantsuwa to kun san cewa daga yau duk wani kirista bayan dai a doron kasa zai mutu tunda kun san ƙarya kuke yi to sai suka janye ba su ce sun yi ba amma da sun kuskura sun yi da sun kuskura sun yi da sun gane annabi ya faɗi da sun gane shayi ruwa ne to sai Allah ya taimake su suka janye ba su je sun yi ba sai suka ce ya Rasulullahi inda haka ne mu mun janye amma dai ba mu yadda ba za mu bi ka ba duk da haka amma ka turo wani daga cikin mutanenka ya zo ya bince mana hukunci manzo Allah ya ce zan nemo alqawiyul amin ya karbi amincacce gare waye sai na wuri ce tunda nake ban taba shawar mulki ba sai a rana a gare waye suka dawo manzo Allah yana duba ya ce ina ta mika wuya haka ina ta mika kaina ko manzo Allah zai kai zai ganni saboda manzo Allah ya ce alqawiyul amin amincacce ya karfi amincacce sai ce ina abu da ya tuno jarwa aka ce gashi nan daga nan sai ya zama aminul umma abu bai da ko aminu hazir umma ce ya al-aminul qawi ya je yake hukunci da cewa za su rinka biyan jizya za su zauna a ƙasar musulmi amma yadda musulmi suke ba da zakka su kuma za su ba da jizya za su ba da jizya yoto jiziyata an yadi wa hamsa da runa to gana ga daga da ka samu wato idan arna wanda suke ba musulmi ba suna zaune a kasar musulmi wanda kasar gwamnatin musulunci ne to su ma za su zauna za su amfana duk abin da dan kasa yake amfana da shi kamar musulmi amma su ma akwai harajin da za su rika bayarwa yanda musulmi za su biya zakka su kuma za su bayar jizya ba ka haka zauna da su Abu Ubaida ya zauna da su ya tattara da su suka yanke hukunci akan haka to amma da sun kuskura sun yi haka da sun halaka to dama kullum in gaskiya da ƙarya suka haɗu aka gagare ne za a cancance to da mubahala da tsinuwa ke yi Allah ya ce summa nabtahi idan kuka kira ƴaƴansu su fito da ƴaƴansu wato kun kawo yanku su ma su kawo yansu ku kawo matanku su kawo matansu su zo da kansu kuma ku zo da kanku nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahi wannan ne kuma tsaya da rantsuwa wannan magana su ce to ya ubangiji idan ba mu ne tare da gaskiya ba Allah ka tsine mana wannan suna su rantse haka su ce idan ba su ne gaskiya ke tare da su ba ko kuma idan ƙarya suke Allah ya tsine musu mai ƙarya Allah ya la'ance shi to duka wannan sigogi ne na mubahala su duk wanda yake makaryaci ne Allah ya tsine masa kowa da yake da'awan cewa shi ne gaskiya ke tare da shi sai ce Allah abinda nake kai in dai ba shi ne gaskiya ba Allah ya la'ance ni ko Allah ya tsine ni wannan ba ya faɗi haka wancan ɓangaren su ma su faɗi haka to sai Allah ya taimake su wani malami da cikinsu ya ba su shawara suka to sai suka janye ba su yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam hukunci kamar yadda muka yi bayani ورجال الله صلى الله عليه وسلم شنيا لأن الله تكسن شيئا كنبا dukkanin masu ƙarya. Wallahu a'lam. Na'am. To alhamdulillah za mu tsaya nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lalansa. Abin da ya kuskure Allah ya mana gafara. Allah ya ji ɗanmu. Zuba iyayenmu da iyayenmu da malamanmu da malamanmu da malamanmu. Allah ya sarrafa sunanmu da alheri. Allah ya mana gafara cikin wannan watan. Allah ya ji ɗanmu a cikin wannan watan. Duk mai wata bukata, duk mai bukata na alheri Allah ya biya masa. Duk mai damuwa Allah ya yaye masa. Barka min sallallahu alaihi wasallam. Fatiha wa salatul fatiha. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Kiyata na mu wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai mu duba da rabbawa ne. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khatimi lima sawana wa sunnati al-haqqi. Al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi aqqa dunya wa akhirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sadaqallahu al-azim. An saurari tafsirin al-Qur'ani mai girma kenan tare da ambassador Sheikh Fatih Dahir Usman Bauchi. Za mu kawo muku wani sabon shirin ranar Talata da misalin karfe 9:30 na safe. DRCTFM Bauchi ake sauraro nan gaba kaɗan da misalin karfe 10:30 akwai shirinmu na filin M Club.

Malala mai sauraro kana tare ne da BRC Tafin Bauchi akan mita 94.6 karfe 10:30 a halin yanzu ga shirinmu na filin Yan Club.

0: mama, mama.
1: Dede,
0: dede. Zari ke jambo mama,
1: mama. Zari ke jambo mama, mama.
0: Zari amare.
1: Baju muka
0: muka mata ke mubaba. Alada baje senda.
1: Dede.
0: Na
1: ba
0: da mu ba mu ba
1: ka
0: ci
1: kan
0: na na ba mu
1: leke ha ba ci kan san mu